0: prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
1: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Leila.
1: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa 2 moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet.

0: taj poseban dan da slaviš svoj rođendan. Neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Vinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

0: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.

0: Dobro galata, nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.

Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.

0: Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primario sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primario sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
1: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
3: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO.
4: Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Europskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.

0: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sansi, klub stolovi, te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.

0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.

0: Te iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapine i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sanne Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
3: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
1: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baum, Trofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
1: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

0: studiju su Aida Krehić i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro. I sadržaja emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra za istorijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Požar na deponiji Uborak pod kontrolom, vanredno stanje i dalje na snazi.
1: U Sarajevu danas konferencija povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom.
0: Evropa se suočava sa ekstremno visokim temperaturama, u Francuskoj izmjerena 44,3 stepena.
1: Vrijeme sunčano, temperature do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra treći meč na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Katar, a Zmajevima za dalji plasman odgovara samo pobjeda u ovom duelu. Susret počinje u 21 čas. Opširni je Darko Đerić.
2: Trenutak istine je pred našim nogometnim Zmajevima. Odlučujuće treće kolo svjetskog prvenstva donosi na meč sa Katarom, najlošije rangiranom selekcijom u grupi. Ovo je utakmica koju su u našem stručnom štabu ciljali odmah po održanom žrebu. Budući da su izabranici selektora Barbareza na startu osvojili veliki bod sa Kanadom, a da se situacija u ostalim grupama uglavnom razvija povoljno, pobjeda u večerašnjem susretu gotovo bi sigurno značila plasman u drugi krug, što je i bio prevashodni cilj na mundijalu. Iako je azijska selekcija u drugom kolu doživjela pravi rezultatski potop primivši čak 6 golova od domaćina, taj meč ne smije zavarati. I Katar ima osvojeni bod sa Švajcarcima i još uvijek žive ambicije da se može izboriti plasman u eliminaciju. Slušamo selektora našeg tima, Sergeja Barbareza.
3: Znamo kakav je sistem, znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti.
2: Osim Tarika Muharemovića, koji meč propušta zbog crvenog kartona, u našem taboru mogu računati na sve ostale igrače. Još jednom, selektor Barbarez.
3: Naravno da je gubitak Tarika velika stvar za nas. Uvijek znamo kad nam standardni igrači ispadaju, ali niti smo do sada ikad kukali, nećemo kukati u budućnosti. Znači, bit će oni tu, imamo i dovoljno kvaliteta da njega zamijenimo.
2: Sa druge strane, selektor Katara, 59-godišnji Španjolac Julen Lopetegi, ima dvojicu suspendovanih, i to braniče Alamina i Madiba. Interesovanje i za večerašnju utakmicu kod naših navijača je ogromno. Od slijetanja u Sjevernu Ameriku BH Zmajeve prati sjajna podrška, pa se i večeras na velelepnom stadionu u Sijetlu kapaciteta 68.740 mjesta očekuje veliki broj naših ljudi. O fenomenu BH navijača u Americi govorio je BH reprezentativac Arjan Malić.
4: Ne možeš da vjeruješ kako možemo, mi veliko mala država, a možemo napuniti tolike stadione sa našim navijačima, to je mislim da cijeli svijet gleda, da vide nas, pogotovo sada kako smo mi nacija i tome se jako radujem. I hvala navijačima puno na podršci jer to nam jako puno znači.
2: Naš tim je sa Katarom do sada odigrao dva prijateljska susreta. 2000. smo poraženi sa 2-0, a 10 godina kasnije na Grbavici odigrali 1-1. Ovoga puta remi ne odgovara ni nama ni protivniku. Sudit će glavni arbitar iz Venezuele, Jesus Valenzuela. Riječ je o iskusnom sucu koji je već dijelio pravdu na mundijalu i to u prvom kolu na susretu Australija-Turska. Utakmica odluke za naš tim počinje u 21 sat. Pratit ćemo je kroz specijalnu emisiju u našem programu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Požar koji je izbio prije dva dana na gradskoj deponi Uborak kod Mostara lokalizovan je i nema prijetnje daljeg širenja. Potvrđeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. Iz gradskog vodovoda su saopštili da je voda bezbjedna za piće, a iz doma zdravlja da nije povećan broj zahtjeva za pomoć zbog respiratornih problema. MUP istražuje uzrok požara, a vanredno stanje ostaje na snazi do daljnjeg. U međuvremenu građani koji su se okupili u Vrapčićima fizički su spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi otpad trebao da se pretovara i vozi na deponije u Bosni. Slušamo izjave portparola kriznog štaba civilne zaštite HNK Pera Pavlovića, gradonačelnika Mostara Marija Kordića i Alije Marića iz udruženja Eko Vrapčić.
6: Dobra je stvar da požar nije izišao iz kruga deponije Uborak, obranjena je i upravna zgrada u samoj deponiji, nema otvorenog plamena, nema dakle opasnosti da bi se moguće ponovno mogao razbuktiti požar na ovoj deponiji. Na samom mjestu deponije Uborak, dakle u njenoj blizini, su gore i naše vatrogasne postrojbe, ljudi koji dežuraju i radi najviše što se može u ovom trenutku.
7: U tom kontekstu smo išli ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija, gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira.
8: Neko se dosjetio da probije ovdje put i da, molim vas lijepo, u bazene na lokaciji jezera Vrapća i Istre sa ogromne količine smeća. Ekološki, ljudski bilo, na koji način da razmišljamo, to se ne može nazvati drugim riječima nego katastrofa.
0: Od danas počinje teći rok za podnošenje kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini i traje do 6. jula. Centralna izborna komisija ima rok do 31. jula da ovjeri kandidatske liste. CIK je ovjerio ukupno 29 koalicija prijavljeni za učestvovanje na izborima koji će biti održani 4. oktobra.
1: U Sarajevu će danas biti održana konferencija povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom, od informacija do učešća, razumijevanje programa Digitalna Evropa i pristup podršci za uspješne prijave. Tokom događaja bit će predstavljene aktuelne prilike za finansiranje projekata iz oblasti digitalnih vještina, vještačke inteligencije, digitalnih inovacija i drugih oblasti.
0: U Sarajevu će danas biti održana sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva. Sjednici će prisustvovati stalni članovi komiteta, predstavnici Ministarstva odbrane i zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija UNDP-a, misije OEPS-a, Evropske unije, štaba NATO-a u Sarajevu, EUFOR-a, kao i predstavnici ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Njemačke, Velike Britanije, Austrije i Švedske. Strateški komitet za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva je tijelo osnovano radi rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava koja su pod kontrolom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Prijedoru će danas biti održana konferencija Dekonstrukcija dehumanizacije, programi i mehanizmi vraćanja ljudskosti u organizaciji Centra za mlade Kvart. Na konferenciji će biti predstavljene dvije istraživačke studije o procesima dehumanizacije s posebnim fokusom na studiju Kako se pravio neprijatelj, dehumanizacija nesrpskog stanovništva u Prijedoru, autora Jovane Kolarić. Biće promovisana i studija Mediji i dehumanizacija, studija slučaja Prijedor, april-septembar 1992. godine, autora Jasmina Medića i Mersihe Jaskić, koja analizira ulogu medija u širenju dehumanizirajućih narativa tokom 1992. godine. U Zagrebu će danas biti održan okrugli sto o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu koji organizuje Srpsko narodno vijeće. Skup će se fokusirati na ekološke, ekonomske, saobraćajne i bezbjednosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju ovog centra u Čerkezovcu na području opštine Dvor. Ova tema u fokusu je javnosti posljednjih nekoliko godina, jer Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom.
1: Uz koordinaciju pakistanske i katarske delegacije Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili su rad grupe eksperata koja će usaglasiti detalje konačnog mirovnog sporazuma. U međuvremenu Oman i Iran dogovorili su uspostavljanje radne grupe za pregovore o budućoj plovidbi Ormuskim oreuzom. Iako Sjedinjene Države i Iran različito gledaju na sporazum, pregovori ipak daju rezultate. Detaljnije Aida Kezunović.
9: Ključni ciljevi iz pregovora u Švicarskoj su već ostvareni. Sukob je prekinut, Hormuški moreuz je otvoren. Međutim, pitanje Libana je i dalje nerješeno. Obje delegacije, kako prenose izvori, imaju volju, ali se još radi na preciziranju ustupaka. Vašington navodno još razmatra odmrzavanje iranskih sredstava i traži garancije da se ta sredstva neće upotrijebiti za finansiranje terorizma. Američki predsjednik kaže da će učiniti ono što mora ukoliko Iran ne bude poštovao sporazum.
10: Pregovaramo, vidjet ćemo kako će sve to ići, ali imamo dvije stvari. Imamo otvoren Moreuz i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje.
9: Osim odmrzavanja iranske imovine, zahtjev Teherana je i ukidanje sankcija. Pojedini mediji navode da iranska delegacija nije ispregovarala vraćanje međunarodnih inspektora za atomsku energiju u iranska nuklearna postrojenja.
10: Iako sporazum nije finaliziran, sankcije su i dalje na snazi. Dakle, trebalo nam je izuzeće kako bismo mogli prodavati našu naftu i raditi s bankom. Ovo treba privremeno ukinuti dok ne ukinemo sankcije. Također smo morali stvoriti mehanizam za praćenje ispunjenja različitih dijelova sporazuma u roku od 60 dana.
9: Nacrt mirovnog sporazuma američki državni sekretar Marco Rubio predstavit će ove sedmice arapskim čelnicima iz zemalja Perzijskog zaliva. Nakon toga će se u Kuvajtu i Bahreinu sastati sa zvaničnicima Vijeća za saradnju arapskih zemalja.
0: Peta runda pregovora delegacija Izraela i Libana održava se u Vašingtonu. U međuvremenu mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Hezbollah tvrdi da je riječ o očiglednom kršenju primirja. S druge strane, libanski predsjednik Joseph Aoun kaže da su događaji iz posljednjih nekoliko dana dokazali ispravnost izbora da se ide na pregovore. Naglasio je da je to jedini put za postizanje nacionalnih ciljeva i vraćanje svih prava. Izrazio je nadu da će posljednja runda pregovora biti odlučujuća u postizanju ciljeva Libana, uključujući vraćanje punog suvereniteta Libana nad svakim centimetrom tla i proširenje državne vlasti na cijelu zemlju.
1: Ukrajinska vojska saopštila je da je njena vojska pogodila zajednički most, željeznički most, elektranu i još nekoliko infrastrukturnih meta na Krimu koji Kijev planira da, kako tvrde zvaničnici, izoluje dronovima. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su dronovi pogodili skladište nafte u termoelektrani Kerč na istoku Krima, trafostanicu na zapadu i distributivnu stanicu za tečni prirodni plin u Simferopolju. Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je da Rusija spremna na mirovne pregovore sa Ukrajinom. Upozorio je da se NATO priprema za rat s Rusijom.
11: Sada se na zapadu otvoreno govori da se pripremaju za rat protiv nas i povećavaju svoje vojne i ofenzivne proračune. Kako bi opravdale ovu militarizaciju, države NATO-a i Evropske unije koriste lažne tvrdnje o vojnoj prijetnji iz Rusije. Kao što je više puta rečeno, Rusija je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu sporazuma koji su postignuti još u Istanbulu. I da podsjetim, parafirani su od strane ukrajinske delegacije u to vrijeme. Dakle, sa njima je bilo sve u redu.
0: Evropa se suočava s prvim velikim toplotnim talasom ovog ljeta u Francuskoj. Uslijed utapanja smrtno stradalo 40 mlađih osoba. Temperature širom zemlje obaraju istorijske rekorde. U mjestu Pisos izmjereno je čak 44,3 stepena, što je najviša vrijednost od početka mjerenja u Francuskoj 1947. godine. Zbog ekstremnih vrućina zatvoreni su Eiffelova kula, Louvre i Disneyland. U Velikoj Britaniji će biti potpuno ili djelimično zatvoreno više stotina škola. Na Britanskom ostrvu očekuje se da će najnoviji toplotni talas premašiti rekord za jun od 35,6 stepeni iz 1976. godine. U Škotskoj je u dvorcu Five izmjerena temperatura od 29 stepeni, što je najviša temperatura zabilježena u Škotskoj od početka godine.
1: I dok se u brojnim evropskim zemljama bore sa vrućinama, i u Bosni i Hercegovini, posebno na jugu, zabilježene su visoke temperature. Šta se tokom toplotnog talasa preporučuje i kako se građani nose s vrućinama, u prilogu Tereze Šušnjara.
12: Dolaskom ljeta stigle su i visoke temperature zraka. Toplinski val zahvatio je veći dio zemlje, a meteorolozi najavljuju nastavak stabilnog i sunčanog vremena. Mostar je među najtoplijim gradovima naše zemlje, ali i regije. Međutim, građane u gradu na Neretvi ove temperature ne iznenađuju.
13: Već je počelo, tako da overtira za to.
14: Navikli smo mi na ovo, možete stojiti brže.
15: Mostarci smo, navikli smo na to, neko će na Neretvu, neko na more, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za raslađivanje ako želi.
12: Unatoč visokim dnevnim temperaturama i sve češćim tropskim noćima, tijekom kojih noćne temperature ne padaju ispod 20 stupnjeva Celzijusa, što tijelo dodatno iscrpljuje, prema tumačenju meteorologa Nedima Sladića, nema razloga za uzbunu, jer se trenutne vremenske prilike u našoj zemlji ne mogu smatrati alarmantnima.
16: toplotni val u Bosni i Hercegovini kao i u zemljama našeg susjedstva, uzima se u obzir da temperatura zraka 5 dana zaredom je 5 ili više stepeni iznad uobičajene vrijednosti za to doba godine. Ako to prevedemo na riječnik koji će svi razumjeti i uzmemo da je prosječna junska temperatura u Sarajevu 26, 31 stepen Celzijusa maksimalna dnevna temperatura zraka treba da bude 5 ili više dana uzastopno, kako bismo mogli reći da je na tom području toplotni val.
12: No klimatske promjene se ne daju zanemariti. Tako je Sladić naveo prije 40 ljeća, prosječan broj vrelih dana u čitavom ljetu bio je 12, a danas je taj broj porastao na 30, što znači umjesto 4 ekstremno vruća dana u mjesecu, danas ih ima 10. Stoga je vrlo važno adekvatno se zaštititi i izbjegavati ili smanjiti boravak na otvorenom. Pri tome je važno znati da ni omiljeni izleti ne znače smanjen rizik, objašnjava meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum.
17: UV indeks zračenja može da bude izrazito visok za vrijeme onoga perioda kada je onaj vedro i po tom pitanju moramo da povedemo računa. Naročito ako smo na planinama, tu je izrazito visok indeks UV zračenja, jest možda prijatnije, jest možda temperature se znatno niže, lakše to sve podnosimo, ali tu smo znatno više izloženi tom indeksu, odnosno u slučajevim zracima, nego na primjer kada smo u nekim nižim nadmorskim visinama.
12: Dovoljan unos vode, izbjegavanje slatkih i kofeinskih napitaka, kao i zaštita od sunca, postaju vrlo važne navike koje ćemo u narednim mjesecima trebati usvojiti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjera.
1: Umjetnost je oduvijek važila za prostor slobode, mjesto gdje se bez straha mogu postavljati pitanja u društvu, politici i stvarnosti u kojoj živimo. Međutim, postavlja se pitanje koliko su umjetnici u Bosni i Hercegovini danas slobodni da govore, stvaraju i javno iznose svoje stavove bez straha od posljedica. Iako formalne zabrane umjetničkog izražavanja gotovo da ne postoje, mnogi umjetnici tvrde da pritisci ipak postoje samo u drugačijem obliku. Sandra Eles.
18: Umjetnost je pokretačka snaga jednog društva i kao takva ima obavezu da se bavi svim društvenim temama. U tom kontekstu sloboda umjetnika pokazuje istinski stepen slobode jednog društva. Međutim, umjetnici su danas suočeni sa raznim pritiscima, ističe bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić.
19: Dakle, pritisnuti su mnogim egzistencijalnim problemima. Onda je često neka tema koja bi mogla da bude škakljiva za širu javnost, posebno one koje su tabuizirane, koje se još uvijek nažalost tiču naše bliske prošlosti, ali tiču svi teme identiteta, nacionalizama, socijalnih i političkih aspekata onoga što bi prostor umjetnosti trebao i morao da otvara kao jedan korektiv društva.
18: Nekada je umjetnost rušila sisteme. Danas mnogi umjetnici tvrde da ih više ne guši direktna zabrana, nego tišina, finansijska zavisnost i strah od reakcija. Dramska spisateljica i rediteljica iz Mostara, Emina Kovačević-Podgorčević, kaže da se sloboda umjetnosti ne mjeri samo onim što je dozvoljeno reći, nego i hrabrošću da se to zaista izgovori.
20: Mislim da je paradoksalno da su umjetnici s jedne strane slobodni, da u sva četiri zide na svojim društvenim mrežama rade stvari po svom nahođenju bez nekih većih reperkusija. S druge strane, mislim da smo zarobljeni jednim neurednim uređenjem društva. Jako se malo ulaže u kulturu i samim tim kad se malo ulaže u kulturu, jako je mali broj projekata koji će ugledati svjetlo dana mimo nastojanja pojedinaca i entuzijasta koji se trude da nam održe kulturni život raznovrsnim.
18: Koliko god umjetnici bez straha od posljedica željeli da pokažu svoj slobodan izraz, oni će na neki način doživjeti cenzuru, kaže slikarka iz Banja Luke Nina Babić, koja je, kako kaže, i sama bila nekoliko puta cenzurisana.
21: Ne pričamo mi sad ovdje više ni o strahu, nego jednostavno umjetnost je cenzurisana. Evo jedan banalan primjer, ja sam radila izložbu o nasilju nad ženama i uopšte o porodičnom nasilju, koja se sastojala od necenzurisanih poruka određenih nasilnika koji su slali znači žrtvama. Moja ta izložba negdje je bila cenzurisana zato što su korištene ružne riječi koje su stvari istina.
18: Kako kaže sociolog Srđan Vukadinović, u današnje vrijeme prisutno je skraćivanje prostora slobode umjetničkom govoru i izražavanju.
3: Jer postalo je uobičajeno da se umjetnost često posmatra kroz političko-nacionalnu prizmu, tako da ako umjetnička sloboda i umjetnički govor dira u određenu prošlost, u nekakve mitove nacionalne, u religijske i u neke identitetska pitanja ili neka pitanja koja su nelagoda, onda u svakom slučaju vrlo brzo prestaje takvo djelo biti i umjetničko pitanje i postaje jedan politički incident.
18: Reakcije publike, političke podjele i strah od etiketiranja često utiču na to o kojim se temama govori, a o kojima šuti. Ipak, upravo kroz borbu za slobodno stvaralaštvo, umjetnici pokazuju svoju važnu ulogu u društvu. Njihova hrabrost da govore o problemima dokaz je da umjetnost, čak i u teškim uslovima, ostaje simbol slobode i kritičkog mišljenja. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zenici 18, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 19, Bijeljini 21, Mostaru i Trebinju 23 stepena.
0: Danas prije podne sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas je do 16 časova zabranjen saobraćaj teretnim vozilima na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra za istorijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Požar na deponiji Uborak pod kontrolom, vanredno stanje i dalje na snazi.
1: U Sarajevu danas konferencija povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom.
0: Evropa se suočava sa ekstremno visokim temperaturama, u Francuskoj izmjerena 44,3 stepena.

Dragi naši, bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine, tačno je 7 sati i 22 minuta.

0: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Yeah.

94. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.

Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. 7 je sati i 44 minut. Nakon ove pjesme poslušajte i prvi blok oglasa.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Bio je to Vanja Muhović i Diven Han na talasima Glasa Drine. 7:55. Policijska uprava Zvornik apelovala je na roditelje, staratelje i sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje lakim ličnim električnim vozilima, odnosno električnim trotinetima, s obzirom na povećan broj povrijeđenih maloljetnih lica prilikom njihovog korištenja. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Zvornik u proteklom periodu evidentirano je 5 slučajeva u kojima su maloljetna lica mlađa od 14 godina zadobila povrede usled pada sa električnih trotineta, pri čemu su u pojedinim slučajevima povrede bile i teže prirode. Podsjetili su da je zakon o osnovnim bezbjednostima saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini propisano da lakim ličnim električnim vozilom može upravljati lice koje je navršilo 14 godina života, koje posjeduje identifikacionu potvrdu i naljepnicu za lako lično električno vozilo. Također, vozač lakog ličnog električnog vozila dužan je da vrijeme vožnje na glavi nosi propisno zakopčanu i zaštitnu kacigu, dok prevoženje drugih lica na ovim vozilima nije dozvoljeno, navode iz policije. Policijska uprava Zvornik posebno apeluje na roditelje da ne omogućuju upravljanje električnim trotinetima djeci koja ne ispunjavaju zakonom propisane uslove.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
5: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
4: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: 2 decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate, upreko 200 dezena, laminate, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
8: Kada dođe taj poseban dan, kada slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
9: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PK Relela.
8: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
9: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
10: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
9: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
10: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
9: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
10: Vaš savršen dom čeka na vas.
9: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
11: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklame.
0: Bile su to poruke naših sponsora. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom uz pop muziku. 8 je sati i 3 minut. Sunčano i veoma toplo. Trenutna temperatura zraka je 22 stepena.

0: Bila je to Crvena jabuka na talasima Glasa Drine. 8 je sati i 11 minut. Jučer je prigodnim programom obilježen Dan mjesne zajednice Vitinica. Obilježavanje Dana mjesne zajednice Vitinica je započeto učenjem jasina za poginule šehide i civilne žrtve rata u džami u Vitinici. Nakon toga na šehidskom spomen obilježju položeno je cvijeće i odata je počast šehidima. Detaljnije poslušajte u prilogu koji slijedi. U povodu Dana mjesne zajednice Vitinica jučer je upriličen program u kojem su građani i predstavnici lokalne vlasti i boračkih udruženja obilježili sjećanje na historijske trenutke iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Na šehidskom spomen obilježju u Vitinici su delegacije mjesne zajednice Vitinica, boračkih udruženja i općine Sapna položile cvijeće u znak poštovanja poginulim borcima. Prisutnima su se obratili predsjednik mjesne zajednice Vitinica Fahrudin Jukić i načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović.
1: Danas na prigodan način obilježavamo Dan mjesne zajednice Vitinica i sjećamo se svih onih koji su položili svoje živote za odbranu naše Vitinice u mnogobrojnim i teškim bitkama tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Mještani Vitinice nastavili su borbu i poslije agresije kroz obnovu uništenih stambenih objekata, putne i druge infrastrukture. Nakon rata urađeno je zaista mnogo projekata koji danas služe mještanima Vitinice. Tokom prošle i ove godine realizovani su ili su u toku radovi na mnogobrojnim infrastrukturalnim projektima čija ukupna vrijednost iznosi preko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, od kojih posebno izdvajamo rekonstrukciju puta Sapna-Vitinica kao jednog od najvećih i najznačajnijih projekata.
2: Dan mjesne zajednice, kao što je rekao i predsjednik i naš Imran, mi smo taj datum odredili da je po odbrani Vitinice, to je stražbe i danom pogibije naših 6 boraca. Moram naglasiti da rijetko koja mjesna zajednica, pa da ne kažem više opštine, nemaju ovoliki broj šehida koliko je na Vitinčkom spomeniku. Vitinčki šehidi, vitinčki borci od Čirlova brda preko zaseoka do Teočaka su ostavljali svoj život za ovu našu domovinu i za našu mjesnu zajednicu Vitinca, ne braneći samo Vitinicu, već braneći kompletno slobodnu teritoriju i braneći domovinu Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga, kao što sam i rekao, zaslužuje Vitinca malo viši nivo, možemo mi to, ako Bog da, popravljati, ali šta me raduje, evo da smo zajedno svi tu, dva džemata, dva naše efendije, predsjednici mjesne zajednice, da ono što smo prošle godine rekli da ćemo uraditi opština, mjesna zajednica, a i sami građani, vidimo da smo to ispoštovali. To je najbitnije, da sebe cijenimo, da ono što kažemo, da se toga držimo i tako će biti ako Bog da i u budu. Ja neću nabrajati ove projekte koje opština podržava, to jest naše rukovodstvo mjesne zajednice je implementiralo projekte koje ste vi kao građani njima rekli da bi voljeli raditi. Zaista, evo, kao što je rekao Fahro, negdje oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka je ugrađeno u Vitincu. Vitinca je danas jedno prelijepo mjesto boravka naših građana. Uzmite ovu infrastrukturu koju smo nabrojali. Kanalizacija, rasvjeta, voda, putevi. Zaista pozavidjeli bi nam mnogi sa zapada, a ne ovdje kod nas. Zaista je to urađeno na jednom visokom nivou. Ja jedinu stvar koju želim se dotaći, jer dva puta nisam bio na obilježavanju dana odbrane na Zječjoj kosi, pa je bio moj savjetnik i prenio je da mi radimo na tome da to mjesto obilježimo. Moram reći nešto da ne ispadne opet da nešto kažem, a nismo uradili, imamo problem tu odobrenja gradnje. Mi smo napravili idejno rješenje, radimo projekat i ako Bog da, mi ćemo to raditi po svaku cijenu, ali evo, usporava nas ta dozvola, jer kao što znate i kad je bio objekat džamije, dok ne prikupite sve dozvole za gradnju, ne možete to raditi. Ja se nadam, zaista, to je nešto što će ostati vijeke vjekova iza nas, da naši unuci, da naši djeca sjećaju se i da veličaju naše šehide. Zbog toga, kažem, obećavam, ako Bog da, da ćemo uraditi i taj objekat i da će to biti onako kako najbolje može i kako nama Vitinčanima dolikuje. Hvala vam što ste danas s nama tu, hvala vam koji ste obilježavate ovo, hvala vam što ne zaboravljate, što prenosite vašoj djeci kući šta se dešavalo u proteklom ratu i da naša djeca znaju istinu. Jer mnogi danas pričaju neistinu, a neistina se brže zapamti nego istina. Hvala vam, živim i zdravi bili.
0: Obilježavanje dana mjesne zajednice Vitinica završeno je druženjem u prostorijama mjesne zajednice.
3: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, jutarnji program. Dobro jutro.

0: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916047679556 u Njemačkoj. Let's
3: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
7: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: Sanne Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Reklame. Tela sin glas Sedrine. Nastavljamo sa jutarnjim programom. 8 je sati 29 minuta.

0: Bila je to Džejla Ramović. 8:32. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 11, Sokolac 15, Ivan Sedlo 17 stepeni. Zatim Drvar, Jajce i Srebrenica 18, Sarajevo 19, Tuzla i Zvornik 20. Bugojno 21, Banja Luka, Bihać, Doboj, Livno-Sanski most i Zenica 22. Pridor 23, Bijeljina i Trebinje 25, Gradačac 27 i Mostar 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini prije podne biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverno-istočnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka za danas nas očekuju uglavnom između 28 i 34, a na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 8:41. Tuzlanka Amina Hasanović ponijela je titulu najljepše u Federaciji Bosne i Hercegovine. A sada se priprema i za državno takmičenje koje će se održati u subotu 27. juna u Sarajevu. Kako je otkrila u razgovoru za Tuzlanske ba, emocije su se dosta slegle, ali je osjećaj ponosa i sreće i dalje isti kao i one večeri kada je izabrana za Miss Federacije Bosne i Hercegovine. Kada vratim film unazad, još uvijek mi je nevjerovatno da sam ponijela titulu Miss Federacije Bosne i Hercegovine. To je bilo jedno prelijepo iskustvo koje mi je donijelo mnogo novih poznanstava, iskustava, ali i prilika. Danas nas sve gledam malo mirnije, ali sam jednako zahvalna na ukazanom povjerenju, ispričala je Amina. Pripreme za državno takmičenje, kako ističe, teku odlično, a kandidatkinje zajednički rade na svim segmentima. Sada kandidatkinje očekuju dodatne pripreme u Sarajevu, gdje će usavršavanje posljednje detalje pred veliki izbor za Miss Federacije, za Miss Bosne i Hercegovine, za Miss Svijeta.

0: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Samo nam je ljubav potrebna.
3: Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
5: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
6: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
7: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovije.
6: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
7: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
6: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
7: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o. Gornje Vukovije, široka pista.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
8: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
8: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
5: I imate problem s vozilom?
1: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
5: Preporučujemo vam Turbo Expert s Karakaj na ulazu u Zvornik.
1: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
5: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa optiku.
1: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
5: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
1: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
5: Turbo Experts Karakaj, Zvornik, 065 572 636.
9: Reklame.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. Stigli smo i do Djevica. Važno je da razumijete nečije želje, pažljivi analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumijete. Što se tiče posla, neko vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor, stoga budite oprezni pred osobom koja ima i dvostruka mjerila. Što se tiče zdravlja, osjećate se odlično. Vage, novi izlivi ljubomore ili posesivnosti djeluju iritirajuće na voljenu osobu, promijenite svoje neprikladno ponašanje. Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite nečijoj samovolji ili poslovnom autoritetu, sačuvajte i samu kontrolu. Izbjegavajte konfliktne situacije i pokušajte se opustiti. Škorpije, nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati. Pretjerujete u različitim zahtjevima koje postavljate pred svoje saradnike, očekuju vas negativni komentari ili nečije negodovanje. Djelujete napeto, prijeće vam i neko psihološko opuštanje.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
1: Reklame.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-302010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle. Ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operi, osuši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Ističe vam registracija.
7: Nemojte da brinete.
6: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
7: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
6: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
7: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
6: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
7: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
6: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
1: Reklame.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Nastavljamo sa dnevnim horoskopom. 9:26, na redu su i strijelci. Voljena osoba ima različite prigovore na vaše ponašanje, razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju opomenu. Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike i nema razloga da se ističete pred osobom koja ima i drugačija poslovna mjerila. Prijeće vam aktivan odmor i više sati čvrstog sna. Jarčevi, nema razloga da se olako poigravate nečijim osjećanjima, dobro razmislite, sve što činite ostavlja emotivni trag u zajedničkom životu. Djelujete nepovjerljivo prema saradnicima, potrebne su vam nove informacije kako biste razjasnili i zajedničke dileme. Važno je da se izrazite i pozitivnu stranu svoje ličnosti. Dragi vodolije, ukoliko osjećate rezignaciju, razmislite o čemu ste pogriješili prema bliskoj osobi. Niko nije bezgrešan niti savršen. Potrebna vam je dobra koncentracija i moć opažanja u različitim situacijama. Oslonite se na svoje bogato iskustvo. Prijeće vam više sati dobrog sna, ali i neko opuštanje. I za kraj, ribe, lakše vam je da svijet oko sebe posmatrate iz ružičaste perspektive u očekivanju da će se stvari u vašem životu riješiti same po sebi. Što se tiče posla za ribe, poslovna klima nije po vašoj mjeri, ali sve se svodi na pravilno opažanje i na dobru reakciju, uskladite svoje želje i mogućnosti. Dobro se osjećate kada učinite i nešto korisno.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
4: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
0: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
1: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
0: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
0: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
0: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija.
9: A tu je i novo otvorena optika Oko u Živinicama, u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com. A zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
8: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
10: Birala sam, birala i konačno odabrala.
11: Opa, čestitam.
10: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
11: Znači, zadovoljna si.
10: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
12: Ide gas na maks.
13: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
10: Auto elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
13: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
10: 061-344-707 i 061-729-456.
13: Uvoz i prodaja super automobila.
10: Auto Elegant, preporučujemo svima.
14: Ti i ja u tvojim kolima.
15: Reklame.
16: Jutarnji je program na talasima Glasa Drine. 9:37. U Sapni trenutno 26 stepeni. U Kalesi i Tuzli 24, u Zvorniku 23. Ukoliko putujete ovog jutra, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Reklame.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, hit na talasima, Glasa Drine. Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na, dana talasima, na talasima, Glasa Drine. Glasa Drine.
3: Talasi Glasa Drine. Vrijeme je da biramo hit dana za srijedu 24. juni. U nastavku ćemo poslušati dva prijedloga. Prvi prijedlog je Milančera Dosavljević sa pjesmom Jedna žena plave kose. Drugi prijedlog je Rifat Tepić Pobjedit će ljubav. A napominjemo da glasati možete putem Viber broja 062-130-099. Pa da poslušamo prvi prijedlog sa danas.

Rado Savljević i prvi predlog za danas. Idemo dalje, drugi predlog je Rifat Tepić i pjesma Pobjedit će ljubav. Napominjemo da glasati možete putem Viber broja 062 130 099.

Metala singla Sedrine. Preslušali smo i naša dva predloga za današnji izbor hita dana. Prvi predlog je Milanče Radosavljević sa pjesmom Jedna žena plave kose. Drugi predlog je Rifat Tepić, Pobjedit će ljubav. Glasati možete putem Viber broja 062130099. Napominjemo da glasanje traje do 12 sati i 45 minuta.

0: Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvita Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo lješnjaka rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame.
2: Novo, nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
4: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
5: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
4: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
5: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
4: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
5: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
4: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
5: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
6: Znate, postoji ta tegla. D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
7: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
0: Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
9: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
9: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
10: Učestvuj u velikoj pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
11: Reklame. Bile su to poruke naših sponzora. Nastavljamo dalje sa našim programom 10 sati i 28 minut. Sunčano i toplo. Trenutna temperatura zraka je 27 stepeni.

Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
1: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.

11. sati i 5. minuta u toku na talasima ste radija Glas Trine. Lijep pozdrav i sa moje strane. Ja sam Ajla Ibrahimović, sa vama se družim do 19 sati. Ovo druženje startamo uz željeteku. Ukoliko nešto proslavljate 24. juna, podijelite vaše slavlje sa nama. Pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke je Marko i 20 plus PDV.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Poruka kaže, poželi babinog unuka. Samanta u nastavku, bit ću jaka, pozdrav za sve one moje. Pred očima svoj. Veliki pozdrav vama, uživajte.

Naredna poruka kaže: selam za voditeljice, najbolje nisu Admiru Ajlu, se uposleni u Radio Glas 3, ne moje najmilije od Sadike, glas ide za prijedlog broj 1. A ovo je Verica Šerifović, ne dam bolu da me slomi. Putem podsjećamo da je u toku izbor pjesme za hit dana. Prvi prijedlog danas: Milanče Radosavljević, Jedna žena plave kose. Drugi: Rifat Tepić, Pobjedit će ljubav. A viber broj za glasanje je 062 130 099.

0: jedno mjesto u tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Satran 061-884-880.
1: Glas Drine, vaš radio.

0: I'm from Bosnia.
1: Nedavno su se oglasili iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine pred meč sa Katarom. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. Izabranici Sergeja Barbareza odmjerit će snage sa reprezentacijom Katara, a ulog je okroman plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uoči utakmice oglasili su se iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, poručivši da je pred Zmajevima utakmica koja odlučuje putnika u eliminacionu fazu FIFA svjetskog prvenstva. Nema kalkulacija, nema uzmicanja, vrijeme je da pokažemo karakter, zajedništvo i snagu koja nas je dovela do ovog momenta. Neka san i dalje traje, poručili su iz saveza.

0: za sinove koji navijaju iz tuđine.
1: Nemoj ljubavi za mene, dok je Bosna ne rodi.
0: Za sve one koje dijele kilometri, a spaja ljubav prema domovini.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
2: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
6: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
7: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u
8: što kraćem roku.
7: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
8: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
7: Vaše Durfarm apoteke.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
10: Reklame.
11: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
12: Nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama i SMS porukama. Pozdrav tebi ljepotice, pozdrav za Enesu Admiru, svima u studiju od Have iz Tuzle. Pozdrav za djecu i četvero unučadi u Njemačkoj i Češkoj. Slušamo u nastavku u Farizadu, pjesmu Sine moj.

glas ide za prijedlog broj 2. Poruka kaže: pozdrav za vas, sve koji me poznaju, od Mevle. Zehra u nastavku i gdje sam pogriješila.

Pozdrav Ajla tebi, pozdrav za Admiru, Almira, Nermina, Enesu, Mirzetu, Aishu, Tifunu, Azeminu, Majdu, Medinu, Timku, Sina, Snaku, Unučicu, Milana, Konu, Nazu. Tebi ugodan dan od Majde iz Brčkog. Glas ide za prijedlog broj 2, a mi slušamo Moni pjesmu Evo kunem se. Veliki pozdrav, Majda, uživajte. 11 sati i 48 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornjih Kalesija. Telefon 061 429 311.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.
1: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
2: Aleksandra Prijović u nastavku sa pjesmom Halo za dame u Taočaku. Nakon ove pjesme idemo na reklame. U 12 sati slijedi vijesti BH Radija 1, a nakon vijesti nastavit ćemo dalje sa muzikom iz studija Glas 13.

0: nešto tako vidno.
1: Reklame.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-555.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Reklame.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, ponovo aktivan požar na deponiji Uborak kod Mostara, naređena evakuacija stanovništva.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu zbog isticanja entitetske, a ne državne zastave.
0: Toplotni val i dalje pravi probleme širom Evrope, desetine preminulih, zatvorene škole, hiljade domaćinstava bez struje.
1: Vrijeme danas je nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Naša selekcija igra protiv Katara, protiv kojeg je favorit, a obje ekipe trenutno imaju po jedan bod. Ulice Sjetla u potpunosti su ispunjene našim navijačima, zbog čega se očekuje velika podrška sa tribina. Utakmica počinje u 21 sat. Opširni je Sandro Limić.
2: Pred fudbalerima Bosne i Hercegovine je odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva. Treće kolo mundijala donosi meč sa Katarom, najlošiji rangiranom selekcijom u grupi. Ovo je utakmica koju su u našem stručnom štabu ciljali odmah po održanom žrijebu. Budući da su izabranici selektora Sergeja Barbareza na startu osvojili veliki bod sa Kanadom, a da se situacija u ostalim grupama uglavnom razvija povoljno, pobjeda u večerašnjem susetu gotovo sigurno bi značila plasman u drugi krug, što je i bio prevashodni cilj na mundijalu. Iako je azijska selekcija u drugom kolu doživjela pravi rezultatski potov, priviši čak 6 golova od domaćina Kanade, taj meč ne smije zavarati i Katar ima osvojen bod sa Švajcarskom i još uvijek žive ambicije da se može izboriti plasman u eliminaciju. Slušamo selektora Bosne i Hercegovine, Sergeja Barbareza.
3: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Interesovanje za večerašnju utakmicu kod naših navijača je ogromno. Od slijetanja u Sjevernu Ameriku BH Zmajeve prati sjajna podrška, pa se i večeras na velelepnom stadionu u Sijetlu, kapaciteta 68.740 mjesta, očekuje veliki broj naših ljudi. O tome između ostalog govori reprezentativac naše zemlje Ivan Šunjić.
4: Naravno da nam znači jako puno podrška, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
2: Osim Tarika Muharemovića koji propušta meč zbog crvenog kartona, u našem štabu mogu računati na sve ostale igrače. Selektor Katara, 59-godišnji Španac Julen Lopetegi, ima dvojicu suspendovanih, i to igrače odbrane Al-Amina i Madiba. Tim Bosne i Hercegovine sa Katarom do sada je odigrao dva prijateljska susreta. 2000. godine poraženi smo sa 2-0, a 10 godina kasnije na Grbavici je bilo 1-1. Ovog puta remi neće odgovarati ni nama ni protivničkoj selekciji. Sudit će glavni arbitar iz Venezuele, Jesus Valenzuela. Riječ je o iskusnom sudiji koji već dijelio pravdu na mundijalu, i to u meču prvog kola između Australije i Turske. Utakmica odluke za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu počinje od 21 sat i pratit ćemo u specijalnoj emisiji u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktivan. Trenutno se radi na zatrpavanju pijeskom, a podignut je i air traktor. Krizni štab naredio je evakuaciju stanovništva jer postoji opasnost za kuće u blizini deponije, kao i zbog zagađenja zraka. Vanredno stanje na snazi je do daljnjeg. Detaljnije Igor Božović.
5: Na lokalitetu deponije Uborak je 9 ekipa vatrogasne postrojbe Mostar jer ponovno aktivirani požar prijeti stambenim objektima u blizini deponije, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Krizni stožer grada Mostara naredio je evakuaciju stanovništva, gradonačelnik Mario Kordić.
6: Jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva. Iz naravno sigurnosnih razloga, ono što je dodatno predstavlja problem u blizini tog lokaliteta nalazi se i spremnik za gorivo u kojeg deponija inače koristi za svoju opremu. Vatrogasci su gore na licu mjesta i pokušavaju riješiti tu novo nastalu situaciju. Ponovit ću, požar je podmetnut.
5: Evakuirano stanovništvo bit će smješteno u izbjegličko prihvatnom centru Salakovac sjeverno od grada. Trenutno se radi na zatrpavanju vatre pijeskom kao najjednostavnija metoda prigušenja plamena. Posljednja dva dana u gašenju su sudjelovali lokalni vatrogasci mještani uz pomoć dva air traktora koji su na Mostarskoj zračnoj luci tijekom požarne sezone. Kvaliteta zraka na području Mostara je nešto povoljnija sa tek oko 60 partikularnih čestica, ali je u prosjeku i dalje tri puta veća od standarda kojeg je propisala Svjetska zdravstvena organizacija. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je protestnu notu Izraelu zbog, kako se navodi, protokolarnih nepravilnosti tokom zvanične posjete članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović ovoj zemlji. U protestnoj noti navodi se da nije postojalo adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine, a umjesto toga istaknuta je zastava jednog od entiteta. Navodi se da je riječ o propustu u iskazivanju poštovanja prema suverenitetu, ustavnom poretku i međunarodno priznatim simbolima Bosne i Hercegovine, zbog čega ministarstvo traži pojašnjenje zvaničnih institucija Izraela.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države još daju različite izjave o provedbi memoranduma za okončanje sukoba. Jedna od ključnih stavki je inspekcija iranskih postrojenja za obogaćivanje uranija. Šef UN-ove agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je danas kako nema sumnje da će inspektori prije ili kasnije posjetiti iranske nuklearne lokacije, što je ključna stavka privremenog sporazuma.
7: There's a war of words here. Some say yes, the others say no.
0: Ovdje se vodi rat riječima. Neki kažu da, drugi ne. Dozvolite mi da se vratim na suštinu. Mogu razumjeti političke izjave, one su dio stvarnosti. Ali osnovna stvar na koju bih vas želio podsjetiti i skrenuti vam pažnju je da postoji memorandum o razumijevanju koji su potpisala oba predsjednika. Osmi paragraf ovog memoranduma eksplicitno kaže da će nuklearne aktivnosti koje će se provoditi u vezi s postrojenjima za nuklearni materijal nadzirati ova agencija. Očigledno je da bismo to uradili, moramo izvršiti inspekciju. Naravno, ovo će biti urađeno u saradnji s vladom Irana. Ne sumnjam da ćemo to moći. Najmanje 15 ruskih regija uvelo je ograničenja na prodaju goriva zbog sve veće nestašice koju pogoršavaju ukrajinski napadi dronovima na rafinerije nafte. Prošlosedmični napad na Moskovsku rafineriju, jednu od najvećih u zemlji, zaustavio je njen rad. To postrojenje opskrbljuje 40% moskovskog tržišta i većinu regije, prenose mediji. Ruske vlasti u međuvremenu su saopćile da je situacija pod kontrolom, a ukrajinske su navele da su rafinerije nafte legitimni vojni ciljevi. Toplotni val i dalje pravi probleme širom Europe. Prethodnih dana samo u Francuskoj od posljedica vrućine preminulo je 18 osoba. U ovoj zemlji je zbog visokih temperatura bez struje oko 70.000 domaćinstava. Meteorološke službe Velike Britanije proglasile su crveno upozorenje zbog opasnosti po zdravlje za cijelo stanovništvo. Širom kontinenta radno vrijeme je usklađeno sa ekstremnim temperaturama, a u nekoliko država škole su zatvorene. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvalo je poslodavce da zaštite radnike od ekstremnih vrućina. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, između 11 i 17 sati, i da radne procese organiziraju u ranijim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima kada god je to moguće.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Zenici 26, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 28, Bijeljini 29, Mostaru i Trebinju 30 stepeni.
0: Nakon sunčanog jutra tokom dana očekuje se na oblačenje uz lokalne pljuskove s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog vjerske manifestacije do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Doljani, Bijača i Osoje. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta.
8: Poslušali smo vijesti BH Radija 1, a dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3.

Mi dalje nastavljamo i sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HT Eronet i MTL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV. Također u toku je i izbor pjesme za hit dana. Prvi prijedlog dana sa Milanče Radosavljević i jedna žena plave kose. Drugi Rifat Tepić pobjedit će ljubav, a Viber broj za glasanje je 062 130 099.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Ljubav gubi sjaj, sanjala u nastavku. Naručena muzička želja bez poruke.

0: Onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izlazi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Benim Aškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
4: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
4: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
4: Vaš savršen dom čeka na vas.
0: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabo i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
0: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
1: Reklame.
8: Poruka kaže sretan rođendan sinu Alenu Hasanoviću i bratu Adilu Suljiću od Hasije.
9: Danas.
8: Mirko Ilić u nastavku.

0: Potpisani su ugovori od 3 miliona maraka i 50 hiljada za podršku domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Za dom zdravlja Sapna izvojeno je 130 hiljada konvertibilnih maraka, a detaljnije poslušajte u prilogu koji slijedi.
1: Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović potpisala je ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa direktorima domova zdravlja u Kladnju, Banovićima, Doboj, Istoku, Sapni, zatim Teočaku, Gradašcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesi i Srebreniku. Ukupna sredstva u iznosu od 3 miliona i 50 hiljada konvertibilnih maraka su osigurana u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, kojim je Skupština Tuzlanskog kantona izvršila raspodjelu podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Za dom zdravlja Sapna osigurano je 130 hiljada konvertibilnih maraka, za koje će svrhe biti uložen novac, detaljnije Adnan Osmanbegović, direktor doma zdravlja Sapna.
2: Mi smo na prošli petak imali sastanak i gdje smo potpisali ovaj ugovor o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti u prostorijama vlade Tuzlanskog kantona i u prisustvu premijera i ministrice, gdje je naš predstavnik potpisao ugovor u vrijednosti od 130 hiljada konvertibilnih maraka kao jedna vrsta pomoći Domu zdravlja za kapitalne projekte. Ti kapitalni projekti će se uglavnom odnositi na dvije stavke koje su uglavnom krucijalne trenutno za naš Dom zdravlja Sapna, a to je prelazak na ekološku čisto grijanje i sklanjanje čumura i zagađenja kroz ođak, da ne bi bil zagađivač, a ne zdravstvena ustanova. Te toplotne pumpe bi mi ugradili i to bi najvjerovatnije bilo od ove grejne sezone, tako da je tu vrlo bitna ta podrška što se tiče toga vlade Tuzlanskog kantona. A drugi dio sredstava će se koristiti za nabavku hemodijaliznog vozila, znači to je vozilo za prevoz pacijenata koji idu na hemodijalizu, koji je u stalnom pokretu, stalno se popravlja.

0: stalno, stalno nam je rashodovan i onda nam je stvarno to u ovom momentu bilo neophodno, tako da smo se fokusirali na ta dva problema da riješimo u narednom periodu. Ako ostane nešto sestava, mi ćemo to rasporediti u one stvari koje vidimo da nam je trenutno neophodno.
1: Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, kantonalni nivo vlasti ovim pokazuje spremnost da kao viši nivo dodatno pomogne lokalnim zajednicama i zdravstveni ustanovama. Ovim potpisivanjem nastavljen je proces realizacije jednog od najznačajnijih oblika podrške kantonalnog nivoa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a sa ciljem da se dodatno unapredi zdravstvena zaštita građana na području Tuzlanskog kantona.
2: Slušamo nastavku pobjedničku pjesmu, pjesmu koju ste odabrali za hit dana. Pobjedit će ljubav, Rifat Tepić. Sponzor izbora je tvornica Alo i PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648.

malo ćemo i o sportu. 14. je dan mundijala, utakmica trećeg kola, večeras kreće konačni rasplet u grupama A, B i C. Program u 21 sat otvaraju dva meča u grupi B, sastaju se Bosna i Hercegovina i Katar, te Švicarska i Kanada. Bosna i Hercegovina i Katar sastaju se u odlučujućem susretu grupe B na svjetskom prvenstvu i jednima i drugima potrebna je pobjeda kako bi ostvarili snove o plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Za Bosnu i Hercegovinu tri boda bi vjerovatno bila dovoljna da osigura treće mjesto i potencijalni plasman u šesnaestinu finala kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa. Katar sa identičnim ambicijama ulazi u ovu utakmicu. Ekipa Hulena Lopetegija impresionirala je u remiju 1-1 protiv Švicarske, ali je potpuno podbacila protiv Kanade doživjevši poraz od 6-0. Švicarska i Kanada u isto vrijeme sastaju se u drugom meču grupe B. Obje ekipe imaju po 4 boda, osiguran plasman dalje, međutim prvo mjesto bi moglo osigurati povoljniji žrijeb u osmini finala. Očekuje se otvoren meč, pogotovo što su i jedna i druga ekipa pokazale napadački kvalitet tokom grupne faze. Meč se igra u Vancouveru, a glavni sudija je Ramon Ambati iz Brazila. Mečevi u grupi C počinju tačno u ponoć. Maroko u posljednju utakmicu ulazi sa spoznajom da pobjeda nad Haitijem osigurava mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Ekipa Maroka otvorila je turnir impresivnim neriješenim rezultatom 1-1 protiv Brazila. Poslije toga uslijedila je pobjeda protiv Škotske rezultatom 1-0 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Sa druge strane, Haiti je doživio tjesan poraz od Škotske rezultatom 1-0, a nakon toga uslijedio je ubjedljiv poraz od Brazila rezultatom 3-0, ostavljajući ih na dnu grupe C bez boda i gola. Škotska i Brazil. Škoti su na startu pobjedili Haiti 1-0, nakon čega je pretrpjela tjesan poraz od Maroka identičnim rezultatom. Sa druge strane, Brazil je djelovao smireno tokom cijele grupne faze. Dominantna pobjeda od 3-0 nad Haitijem praćena je teško izborenim rezultatom 1-1 protiv Maroka, što ih je pozicioniralo na vrhu tabele. Zatim mečevi grupe A igraju se u 3 sata ujutro. Češkoj protiv jednog od domaćina turnira sama pobjeda garantuje prolazak u grupnu fazu. Poraz od Južne Koreje rezultatom 2-1, a zatim neriješen rezultat 1-1 sa Južnoafričkom republikom ostavio je momke Ivana Hašeka sa samo jednim bodom iz dvije utakmice. Ekipa Meksika otvorila je nastup na svjetskom prvenstvu uvjerljivom pobjedom od 2-0 nad Južnom Afrikom prije nego što je ostvarila teško izborenu pobjedu od 1-0 protiv Južne Koreje. Meč se igra u Mexico City-u. U isto vrijeme počinje meč Južna Afrika i Južna Koreja. Južnoafrikanci osvojili su samo jedan bod iz prve dvije utakmice nakon što je izgubila od Meksika rezultatom 2-0 i remizirala 1-1 protiv Češke. Sa druge strane, Južna Koreja nalazi se u mnogo boljoj poziciji. Nakon tjesnog poraza od vodećeg Meksika rezultatom 1-0, Koreja je odgovorila pobjedom od 2-1 nad Češkom. Južna Koreja ulazi u treće kolo sa drugog mjesta s 3 boda i potreban joj je samo neriješen rezultat za prolazak dalje, dok Južna Afrika mora pobijediti kako bi održala svoje snove o ostanku na svjetskom prvenstvu.

0: za sinove koji navijaju iz tuđine.
1: Nemoj ljubavi za mene, dok je Bosna ne rodi.
0: Za sve one koje dijele kilometri, a spaja ljubav prema domovini.

0: Reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
4: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
5: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a.
4: Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla.
6: Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
7: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
8: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
7: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
8: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
7: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
9: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
7: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Živinice.
10: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
7: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
10: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
7: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
10: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
7: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
10: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
7: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
0: Super, a šta je to?
7: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
0: Samo kaži i odmah idemo.
7: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
0: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
7: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belam i Onyx, telefon 063-974-792.
0: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
7: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
0: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
11: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
11: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
11: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
12: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
13: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
12: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
13: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
7: Reklame.
14: Frekvencije glasa Drine, 13 sati, 8 minuta u toku. Slušamo pjesmu Emine Jahović, a nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Šta je ovo što nam treba? Bistre volja, plavog neba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbjeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
8: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
9: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Kratka pića, sok. Kovina, boce, više vrsta kave.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
5: Novo, nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
6: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198 182. Više informacija na www.goldtours.ba.
5: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.

0: Opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: Dan je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 3777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Na talasima ste Radija Glas 3, 14 je sati, 12 minuta u toku. Nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom, emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, cijena jedne SMS poruke, Marko i 20 plus PDV.

Poruka kaže: pozdrav i poljubac ljepoticama kolektivu Glasa Drine, sve najljepše i sretan rođendan suprugu Adilu, želim mu puno zdravlja, 105 pa opet. Ne daj suzi oči da ti klas. Sinu Čazimu sretan put u Ajman, da ga sreća prati, želim cijela familija. Halid Muslimović u nastavku: putuj, putuj, sreća moja.

0: Srećan put, želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Reklame.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
3: Titanic Tuzla 035-366-554.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
5: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
6: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
7: Supermarket Savon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
1: kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
0: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
1: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
9: Reklame. Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvita Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled Duo Lješnjaka Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
10: Nastavljamo i dalje sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg možete slati vaše SMS poruke i muzičke želje na broj 091 611 201, cijena jedne SMS poruke, marku i 20 plus PDV.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Ja sam ti Bosanac, kaže Mitar Mirić. Pjesma ide za vrijedne momke u Kalesi.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Poruka kaže, danas svoj rođendan proslavljaju Adil i Alen, sve najljepše im želi familija Suljić, sinu Čazimu, sretan put u Ajman. Da ga sreća prati, želimo otac Adil, majka Hajrija, braća Snahe, bratići i bratišne. Odlaziš ti, ostajem ja. Srećan ti put i piši mi, ovo je Marta Savić u nastavku. A također sretan rođendan Alenu Kasanoviću i Adilu Suljiću žele Hasija i Alija. Veliki pozdrav, uživajte. I dalje ustala se radija Glas 3.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.
1: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
2: Danas rođendan proslavljaju Adil i Alen, sve najljepše im želi familija Suljić, a Čazi mu sretan put i da ga sreća prati u Ajman, želimo njegovi najmiliji. Davor Badrov u nastavku. Bosna, to je veliki pozdrav, uživajte.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za

0: postoje trenuci koji nas spajaju. Trenuci kad dišemo zajedno. Zajedno uz Zmajeve, zajedno uz Bosnu i Hercegovinu.
1: Junak Bosne Jovo Lukiće.
0: Radio televizija Glas Drine.
2: Svako živi kako zna i ume. Narednu pjesmu slušamo za vredne momke u radionici. Idemo na reklame nakon ove pjesme, zatim slijede vijesti federalnog radija, a nakon toga nastavit ćemo dalje sa muzikom iz studija Glas Drine. Svakako pozivam da ostanete i dalje uz talase našeg radija.

0: Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Lavio 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled Duo Lješnjaka Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame. Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevno vezan sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak...
5: Točno je 15 sati.
6: Informativni program Federalnog radija.
7: Novosti dana.
5: Novi požar koji je izbio jutros u Mostaru na odlagalištu guma odmah uz deponi Uborak zaprijetio je kućama. Vatrogasci nastoje spriječiti njegovo širenje. U gašenje su uključeni i air traktori. Povećan je i broj pacijenata u ambulanti u Vračićima, a tri osobe su na terapiji zbog akutnog trovanja ugljičnim monoksidom. Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona uključilo se u istragu zbog sumnje na podmetanje požara. Gradonačelnik Kordić je izjavio da je riječ o terorističkom činu, te je optužio aktiviste i političare da blokiraju rješavanje problema. Gradonačelnik Kordić i Omer Hujdur.
8: Ovaj put neću više biti pristojan pa reći da je se zapalilo gore. Naime, pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva. Ja apsolutno ne da osjećam odgovornost. Već zadnjih 5 godina apsolutno sve radim da se ovo ne desi. A onda sustav ove države, grada i svega ne funkcionira na način da se dozvoljava grupici građana koja je međuvremeno postala politička. Gospodin Hujdur je u NIP-u, u skupštini županijskoj.
7: Odgovorni za ovo nedjelo, za ovo što se dešava, jeste isključivo Mario Kordić, direktor deponije Mirhad Grebović i predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić, jer su dozvolili, znači, godinama, 7 godina punih upozoravamo da će do ovoga doći, oni su to neregularno radili i naravno da je moralo u nekom momentu doći do ove katastrofalne situacije.
5: Sindikat komunalne privrede u Federaciji BiH kaže da s velikom zabrinutošću prati posljedice požara na odlagalištu Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika. Pozvali su grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne institucije i upravu poduzeća da hitno pristupe rješavanju ovog problema i nađu adekvatno rješenje kojim će biti zaštićen radno-pravni status ovih radnika.
9: Sport.
5: Broje se sati do večerašnje utakmice, a navijačka atmosfera već se osjeća širom zemlje. Raste i uzbuđenje među navijačima u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, koji se nadaju da će nakon posljednjeg zvižduka imati razloga za slavlje.
10: Srcem uz zmajeve i s vjerom u dobar rezultat, građani odbrojavaju sate do večerašnje utakmice. Atmosfera među navijačima već je na vrhuncu. Sarajevo, ali i cijela Bosna i Hercegovina danas su u znaku zmajeva.
11: Bosna 2-1, Edin Džeko i Barektarić.
12: 3-0 minimalno.
13: 1-0 za Bosnu.
14: Ja sam optimista, vjerujem ovim mladim našim igračima koji se stvarno srčano bore za rezultat i za poziciju i optimista sam, očekujem pobjedu.
15: Ja mislim da će oni pobijeti ovo, to je one dvije, sam bio u Deumici, a ovo, ja mislim, jedno 3-1 da bi trebao da bude za Bosnu.
16: Neriješeno bi prognozirao tako, a volio bi 1-0 da bude za Bosnu.
17: Navija se za Zmajeve, ima da prođemo, pa uspit će nekako.
18: 2-1 za Bosnu. Džeko i Tabaković.
19: 2-1 za nas, zabit će Tabaković i Džeko.
10: A dok Bosna i Hercegovina živi u plavo-žutim bojama, usijano je i hiljadama kilometara dalje. Ulice svijetla obojene su u plavo-bijelo, a navijači pristižu sa svih strana svijeta. Gradske zone, trgovi i parkovi preplavljeni su BiH navijačima.
20: Ne može čovjek da ostane hladan, mora unijeti emocije. I pogledajte ovdje emocije od ovih mladih ljudi, to je nešto što nosi, što nam pomaže da idemo dalje i da budemo čvršći u našem stavu.
21: Da pošaljem bilo kakvu poruku iz ovog kraja, iz ovog grada, je malo šta se ovdje dešava, kakva je euforija, kakve emocije. Ovo nisam doživio nikad za svojih 38 godina i naši ljudi po ulici, nekako imam osjećaj kao da smo negdje u svojoj državi.
22: 4-0, ja sam to sanio, uči se večeras.
23: 5-0.
24: Bosnu!
25: 5-1 za nas, i čija atmosfera ima da gori, i onda protiv Amerikanaca 2-1, idemo dalje.
26: Navijamo za naše Zmajeve, toliko smo putovali da bi došli da ih bodrimo.
27: Pa očekujem pobjedu od 3-0.
28: Alaj Begović, Kerim i Džeko, Edin.
29: 2-0.
30: Pozdrav, dolazimo iz Slovenije, navijamo za Bosnu, sutra očekujemo pobjedu. Koliko?
29: 2-0.
10: Od Bosne i Hercegovine do Sijetla jedno je sigurno. Večeras će se navijati, slaviti svaki potez i vjerovati u uspjeh reprezentacije. A navijači Bosne i Hercegovine nadaju se da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razlog za slavlje i da će večeras opet ime naše države odjeknuti svjetskom fudbalskom scenom. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City, potom doputovala u Seattle, gdje će protiv selekcije Katara večeras odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Plasman u drugi dio ove smotre u eliminacije koje počinju od 16. finala će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasirani iz svih 12 grupa. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
1: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno vidjet ćemo čija želja veća i ko je glavniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
0: Na vrhu tabele grupe B Kanada, Švicarska je druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar sakupili po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe, mi i Katar u Sijetlu o trećem mjestu. Evo šta kaže vezni igrač u našem timu Ivan Šunjić.
2: Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo utakmicu. Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se da ćemo zajedno svi slaviti.
0: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
5: Svetište Svetog Ive u Podmilaču jedno od najstarijih i najznačajnijih hodočasničkih i zavjetnih mjesta u Bosni i Hercegovini i ove je godine okupilo desetke tisuća vjernika iz svih krajeva zemlje i inozemstva. Prepoznatljivo je po snažnoj tradiciji hodočašća, molitvi za bolesnike te posredništva. Povodom proslave upravitelj svetišta i župnik fra Filip Karadža podsjetio je na to da sveti Ivan Krstitelj poziva na istinu, obraćenje i preispitivanje vlastitog života, naglasivši kako je njegov poziv na promjenu grešnoga stanja trajan i aktualan za sva vremena, ljude i narode. Središnje misno slavlje predvodio je novo imenovani biskup i vojni ordinari u BiH, monsignor Miro Relota.
3: Nemoj se bojati da u ovom trenutku dopustiš da tvoje srce bude užareno ljubavlju, da pukne od ljubavi i od praštanja. Svi naši svijeci nas uče tome. A ovdje u ovom Podmilaču upravo je to. Ja se sjećam, sigurno se i vi sjećate, ja sam stariji čovjek. Sjećam se 70. godina kada je moj otac imao je kola i konje iz srednje Bosne, iz Busovače je dolazio ovdje. I vraćali su se, nije im bilo teško doći i vratiti se. Nisu se slikali po Facebooku, nisu se slikali, došli smo do ovdje, pa evo do ovdje smo, pa smo do ovdje. Nije nikakvog slikanja bilo. Bilo je jednostavno pokornički hod ljudi i žena koji su znali da imaju potrebe milosti Božje. I draga braćo i sestre, hoćemo li kao vjernici, kao katolici, kao Hrvati biti sol ove zemlje, to zavisi od nas. Nemojte zaboraviti da Bosna i Hercegovina je naša zemlja, naša domovina u kojoj mi živimo, umiremo i svojim znojom su je natopili naši i krvlju su je natopili naši preci. I mi imamo sada samo potrebu da kažemo: Gospodine, daj nam snage da živimo u ovoj zemlji, da je volimo i da je ljubimo. Može kogod će šta pisati na geografskoj karti, ali ono što je ispisano u mom srcu niko ne može ispisati, nego što je već dragi Bog napisao.
9: Svijet.
5: Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži povlačenje vojnih snaga iz sukoba s Iranom, što predstavlja poruku da rat nema potporu u Kongresu. Demokrati su u oba doma Kongresa više puta forsirali glasanja o ograničavanju Trumpovih ratnih ovlasti, a toj se inicijativi posljednjih tjedana pridružio i dio republikanaca. Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što predstavlja ključnu komponentu privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
4: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.
5: Snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je zapadnu i središnju Europu drugi put u posljednja dva mjeseca. Upozorenja su na snazi za 23 zemlje. Na najvišoj crvenoj razini proglašena su u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj i Švicarskoj. Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi uvjeti posljedica atmosferskih i cirkulacijskih obrazaca koji zadržavaju topli zrak nad istim područjima tijekom više dana. Kako toplinski valovi utječu na ljude, objašnjava meteorolog S. Yale Robert Hanson.
6: Skloni smo razmišljati o smrtonosnim vremenskim događajima kao o stvarima koje su dramatične i vizualne, poput uragana, tornada ili iznenadne poplave. Vrućina može biti jednako opasna i jednako smrtonosna, čak i ako nije dramatična, čak i ako se čini mirnom i ugodnom. A vjetrovi su slabi i sunce sja. To su neki od najopasnijih vrućih dana. Dakle, jedno je nositi se s vrlo vrućim danom i prebroditi ga, vratiti se kući i malo se odmoriti. No posebno, ako nemate klima uređaj kod kuće, možete biti u toplinskom valu gdje temperatura noću ne pada ispod 27 stupnjeva ili čak i više. A ako to traje nekoliko dana i unutra je stvarno sparno, vaše tijelo jednostavno nema priliku ohladiti se i oporaviti. I tako je taj akumulirani utjecaj na vaše tijelo vrlo težak, posebno za starije i ljude s već postojećim zdravstvenim problemima.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj naoblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stupnjeva.
9: Putevi.
7: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
8: Nakon vijesti federalnog radija mi dalje nastavljamo sa programom iz studija Glas Trine. Sve do 16 sati uživat ćemo uz Sevdah. Podsjećam još jednom, sa vama Ibrahimović Ajla, družimo se do 19 sati. 15 sati i 15 minuta u toku. Vrijeme u sapni sunčano. prema posljednjim mjerenjima 32 stepena Celsijusa.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, d.o.o. Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
4: Birala sam, birala i konačno odabrala.
5: Opa, čestitam.
4: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
5: Znači, zadovoljna si.
4: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
6: Ide gas na maks.
7: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
4: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
7: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
4: 061-344-707 i 061-729-456.
7: Uvoz i prodaja super automobila.
4: Auto Elegant, preporučujemo svima.
8: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
7: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
7: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
7: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
9: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Imate problema sa vidom?
10: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
3: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
10: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
3: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
11: Full ponuda i fair cijene.
12: Turbo Experts Karaka i Gornik.
13: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova. Testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i Disney najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i Disney, remont sistema pumpa Dizna, popravke Common Rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
14: Reklame.

0: Bosanska Sehara. Sve dolazi iz glave. Poslovica ističe da većina ljudi smatra da svaka bolest ima svoje porijeklo u glavi, pritom misleći na mozak, to jeste na probleme koji dovode do pojave bolesti. Bosanska Sehara. Sve dolazi od nogu. Neke osobe smatraju da sve bolesti, prehlada, kostobolje i druge dolazi uslijed nebrige prema nogama, naglašava ova poslovica.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve dolazi samo ako čovjek hoće da čeka. Poslovica ističe značaj strpljivosti u životu.
1: Bosanska Sehara.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Satna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
7: Reklame.

0: Jučer je prigodnim programom obilježen dan mjesne zajednice Vitinica. Obilježavanje dana mjesne zajednice Vitinica započelo je učenjem jasina za poginule šehide i civilne žrtve rata u džamiji u Vitinici. Nakon toga na šehidskom spomen obilježju položeno je cvijeće i odata počast šehidima. Detaljnije poslušajte u prilogu koji slijedi.
1: Mjesne zajednice Vitinica. U povodu Dana mjesne zajednice Vitinica jučer je upriličen program u kojem su građani i predstavnici lokalne vlasti i boračkih udruženja obilježili sjećanje na historijske trenutke iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Na šehidskom spomen obilježju u Vitinici su delegacije mjesne zajednice Vitinica, boračkih udruženja i općine Sapna položile cvijeće u znak poštovanja poginulim borcima. Prisutnima su se obratili predsjednik mjesne zajednice Vitinica Fahrudin Jukić i načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović.
2: Danas na prigodan način obilježavamo dan mjesne zajednice Vitinica i sjećamo se svih onih koji su položili svoje živote za odbranu naše Vitinice u mnogobrojnim i teškim bitkama tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Mještani Vitinice nastavili su borbu i poslije agresije kroz obnovu uništenih stambenih objekata, putne i druge infrastrukture. Nakon rata urađeno je zaista mnogo projekata koji danas služe mještanima Vitinci. Tokom prošle i ove godine realizovani su ili su u toku radovi na mnogobrojnim infrastrukturalnim projektima čija ukupna vrijednost iznosi preko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, od kojih posebno izdvajamo rekonstrukciju puta Sapna Vitinca kao jednog od najvećih i najznačajnijih projekata.
3: Dan mjesne zajednice, kao što je rekao i predsjednik i naš Imran, mi smo taj datum odredili da je po odbrani Vitinice, to je stražbe i danom pogibije naših 6 boraca. Moram naglasiti da rijetko koja mjesna zajednica, pa da ne kažem više opštine, nemaju ovoliki broj šehida koliko je na Vitinčkom spomeniku. Vitinčki šehidi, vitinčki borci od Čirlova brda preko zaseoka do Telčaka su ostavljali svoj život za ovu našu domovinu i za našu mjesnu zajednicu Vitinca, ne braneći samo Vitinicu, već braneći kompletno slobodnu teritoriju i braneći domovinu Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga, kao što sam i rekao, zaslužuje Vitinca malo viši nivo, možemo mi to, ako Bog da, popravljati, ali šta me raduje, evo da smo zajedno svi tu, dva džemata, dva naše efendije, predsjednici mjesne zajednice, da ono što smo prošle godine rekli da ćemo uraditi opština, mjesna zajednica, a i sami građani, vidimo da smo to ispoštovali. To je najbitnije, da sebe cijenimo, da ono što kažemo, da se toga držimo i tako će biti ako Bog da i u budu. Ja neću nabrajati ove projekte koje je opština podržala, to jest naše rukovodstvo mjesne zajednice je implementiralo projekte koje ste vi kao građani njima rekli da bi voljeli raditi. Zaista, evo, kao što je rekao Fahro, negdje oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka je ugrađeno u Vitincu. Vitinca je danas jedno prelijepo mjesto boravka naših građana. Uzmite ovu infrastrukturu koju smo nabrojali. Kanalizacija, rasvjeta, voda, putevi. Zaista pozavidjeli bi nam mnogi sa zapada, a ne ovdje kod nas. Zaista je to urađeno na jednom visokom nivou. Ja jedino stvar koju želim se dotaći, jer dva puta nisam bio na obilježavanju dana odbrane na Zječjoj kosi, pa je bio moj savjetnik i prenio je da mi radimo na tome da to mjesto obilježimo. Moram reći nešto da ne ispadne opet da nešto kažem, a nismo uradili, imamo problem tu odobrenja gradnje. Mi smo napravili idejno rješenje, radimo projekat i ako Bog da, mi ćemo to raditi po svaku cijenu, ali evo usporava nas ta dozvola, jer kao što znate i kad je bio objekat džamije, dok ne prikupite sve dozvole za gradnju, ne možete to raditi. Ja se nadam zaista, to je nešto što će ostati vijeke vjekova iza nas, da naši unuci, da naši djeca sjećaju se i da veličaju naše šehide. Zbog toga kažem, obećavam ako Bog da, da ćemo uraditi i taj objekat i da će to biti onako kako najbolje može i kako nama Vitinčanima dolikuje. Hvala vam što ste danas s nama tu, hvala vam koji ste obilježavate ovo, hvala vam što ne zaboravljate, što prenosite vašoj djeci kući šta se dešavalo u proteklom ratu i da naša djeca znaju istinu. Jer mnogi danas pričaju neistinu, a neistina se brže zapamti nego istina. Hvala vam, živim i zdravi bili.
1: Obilježavanje dana mjesne zajednice Vitinica završeno je druženjem u prostorijama mjesne zajednice.

Dalje ćemo o sportu. 14. je dan mundijala, utakmica treće kola, večeras kreće konačan rasplet u grupama A, B i C. Naime, program u 21 sat otvaraju dva meča u grupi B. Sastaju se Bosna i Hercegovina i Katar, te Švicarska i Kanada. Bosna i Hercegovina i Katar sastaju se u odlučujućem susretu grupe B na svjetskom prvenstvu i jednima i drugima je potrebna pobjeda kako bi ostvarili snove o plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Za Bosnu i Hercegovinu tri boda bi vjerovatno bila dovoljna da osigura treće mjesto i potencijalni plasman u 16. finala kao jedna od najboljih treće plasiranih ekipa. Katar sa identičnim ambicijama ulazi u ovu utakmicu. Ekipa Hulena je impresionirala u remiju 1-1 protiv Švicarske, ali je potpuno podbacila protiv Kanade doživjevši poraz od 6-0. Švicarska i Kanada u isto vrijeme sastaju se u drugom meču grupe B. Obje ekipe imaju po 4 boda, osiguran plasman dalje. Međutim, prvo mjesto bi moglo osigurati povoljniji žrijeb u osmini finala. Očekuje se otvoren meč, pogotovo što su i jedna i druga ekipa pokazale napadački kvalitet tokom grupne faze. Meč se igra u Vancouveru, a glavni sudija je Ramon Abati iz Brazila. Mečevi u grupi C počinju tačno u ponoć. Moroko u posljednju utakmicu ulazi sa spoznajom da pobjeda nad Haitijem osigurava mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Ekipa Maroka otvorila je turnir impresivnim neriješenim rezultatom 1-1 protiv Brazila. Poslije toga uslijedila je pobjeda protiv Škotske rezultatom 1-0 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Sa druge strane, Haiti je doživio tjesan poraz od Škotske rezultatom 1-0, a nakon toga uslijedio je ubjedljiv poraz od Brazila rezultatom 3-0, ostavljajući ih na dnu grupe C bez boda i bez gola. Dalje, Škoti su na startu pobjedili Haiti rezultatom 1-0, nakon čega je pretrpjela tjesan poraz od Maroka identičnim rezultatom. Sa druge strane, Brazil je djelovao smireno tokom cijele grupne faze. Dominantna pobjeda od 3-0 nad Haitijem praćena je teško izborenim rezultatom 1-1 protiv Maroka, što ih je pozicioniralo na vrhu tabele. Mečevi grupe A igraju se u 3 sata ujutro. Češkoj protiv jednog od domaćina turnira samo pobjeda garantuje prolazak u grupnu fazu. Poraz od Južne Koreje rezultatom 2-1, a zatim neriješen rezultat 1-1 sa Južnoafričkom republikom ostavio je momke Ivana Hašeka sa samo jednim bodom iz dvije utakmice. Ekipa Meksika otvorila je nastup na svjetskom prvenstvu uvjerljivom pobjedom od 2-0 nad Južnom Afrikom prije nego što je ostvarila teško izborenu pobjedu od 1-0 protiv Južne Koreje. Meč se igra u Mexico City-u. I za kraj, u isto vrijeme počinje meč Južna Afrika i Južna Koreja. Južnoafrikanci su osvojili samo jedan bod iz prve utakmice nakon što su izgubili od Meksika 2-0 i remizirali 1-1 protiv Češke. Sa druge strane, Južna Koreja se nalazi u mnogo boljoj poziciji nakon tjesnog poraza od vodećeg Meksika rezultatom 1-0. Koreja je odgovorila pobjedom od 2-1 nad Češkom. Južna Koreja ulazi u treće kolo sa drugog mjesta sa 3 boda i potreban joj je samo neriješen rezultat za prolazak dalje, dok Južna Afrika mora pobijediti kako bi održala svoje snove o ostanku na svjetskom prvenstvu.

0: Humanitarni fond Atlanta dodijelio je 114 stipendija učenicima i studentima Podrinja i Tuzlanskog kantona. Humanitarni fond koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Georgija u Sjedinjenim Američkim Državama u Novoj Kasabi je upriličio dodjelu 114 stipendija za učenike i studente sa područja Podrinja. Do kraja sedmice stipendija će biti dodijeljene i u Maglaju te Bihaću, a ove godine će ih dobiti 278 stipendista iz cijele Bosne i Hercegovine. Opširnije u prilogu Ilijaza Miralemovića.
1: Humanitarni fond Atlanta osnovan je 2010. godine, a u proteklih 16 godina u Bosni i Hercegovini su donirali oko 6,2 miliona konvertibilnih maraka, što obuhvata stipendije kao najvažniji projekat fonda, zatim pomoć socijalno ugroženim osobama, bolesnim, povratničkim porodicama, djeci s posebnim potrebama, starim i iznemoglim osobama, te druge projekte iz oblasti društvene brige. Lider fonda, Podrinjac Fadil Crk, o projektu stipendiranja i radu fonda Atlanta je rekao:
2: Mi ove godine imamo tri lokacije na kojima dijelimo stipendije za sve naše stipendiste i danas je prva lokacija na kojoj vršimo podjelu stipendija. Ukupno ćemo podijeliti 276 stipendija ove godine i iznos koji ćemo dodijeliti ovom prilikom je oko 300.000 konvertibilnih maraka.
3: Hrvatska izlaze, ulaze, koja je?
2: Pa mi smo ove godine isplatili 25 naših stipendista, znači 25 nije završilo svoje školovanje i oni što nisu u našem spisku i njihov broj nije uključen u konačan broj. Prošle godine smo imali 252 stipendista, ove godine 276, znači 24 više plus 25 koji je završilo. I 49 imamo više stipendista odnosno prošlu godinu. Od 25 koji su završili ove godine, 7 njih su završili dobre diplome doktori. Jedan je doktor dentalne medicine, dok je 6 njih doktori opšte medicine. Ostali imamo znači raznorazna zvanja od inženjera, profesora, doktora i drugih zvanja. Uglavnom, svi su završili, imaju velika zvanja, velike diplome, što mi je izuzetno ponosno. I ove godine, znači 25, to je rekordan broj po jednoj godini koliko njih završi u jednoj godini za naše spiska. Prošle godine njih je 18 završilo fakultete i nisu više bili uključeni po stipendiranju, ove godine 25. Tako da, znači, za dvije godine 43 njih je, zahvaljujući našoj podršci, završilo svoje školovanje i dobro diplome i kreću novi život i novi život mi zazove. Mi smo osnovali fond u našem džamatu u Atlanti 9. maja 2010. godine. Znači mi smo prije mjeseci dana bili 16 godina našeg djelovanja. Mi smo za ovih 16 godina koliko funkcionišemo u Bosni i Hercegovini imali 6,2 milijuna konvertibilnih maraka. To je izuzetno veliki iznos i taj iznos su donirali svi naši članovi kojih ima u 23 države Sjeverne Amerike koji uplaćuju svoja sredstva. Osim stipendiranja, za koje izdajemo oko 300.000 konvertibilnih maraka svake godine, mi u toku cijele godine vršimo konstantno pružanje pomoći socijalno ugroženim, bolesnim, starim, iznemoglim, djeci bez roditelja, djeci s posebnim potrebama i svim kategorijama stanovništva koji zaistinski trebaju pomoć i gdje donacija ide u prave ruke. Tako da mi, znači, djelujemo svaki dan, ovo je samo, znači, stipendiranje, to je najplemenitiji i najvažniji projekat, ali i prije ovoga i poslije ovoga mi konstantno radimo 365 dana u godini i vršimo naše aktivnosti redovno. Tiče donatora imamo jedno ogromno povjerenje, a sama tradicija od 16 godina postojanja i jaki temelje koje imamo trenutno su dokaz da ćemo još dugo trajati, jer mi godišnje doniramo oko pola milijuna konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini. I to je velika podrška našim ljudima i vrlo važno je da sav novac koji mi doniramo tačno ide onome kome novac namijenjen. Znači, nema nekog gubitka, nijednog feninga na tom putu od našeg fonda do krajnjeg korisnika. Novac koji je neko namijenjen, da li tu u kešu, da li tu u nekoj mašini, da li bilo koju obliku donacije, dođe u punom iznosu do korisnika. I ima svoju punu svrhu i puni efekt.
1: Možemo još samo da nam kažete da li se dešava od toga, pošto već projekat duže vremena traje, da stipendisti koji završi školovanje postanu donatori budući stipendisti.
2: Imamo tih slučajeva, nedavno mi se djevojka javlja Slovenije, jedna se javlja iz Njemačke, došla na prijemni rad, znači ostali su roditelji u Bosni, otišla prijemni rad, ali želi u svoj džepacu stipendira djeti, uzela djevojku iz Prijedora, primjer. Ali imamo dosta naših stipendista koji žive u Bosni i Hercegovini, koji sada su dobre, dobre poslove, koji žele da daju svoj doprinos i znak zahvalnost. Da li stipendiraju dijete, da li da budu volonteri Humanitarnog fonda Atlanta, da li da budu koordinatori, da li da pomažu našim trenutnim volonterima u nekim realizacijskim projekata. Znači, mnogi su se ponudili i raspolaganju su nama, jer god mi vidimo prostora i mogućnost da mogu biti dio nas, da daju podršku i da jednostavno kažu ovo je je naš vid zahvalnosti za sve što ste uradili danas i što ste doprinjeli nam uči da budemo tu danas gdje jesmo.
1: Među dugogodišnjim stipendistima fonda je i Selma Mehanović. Ona ove godine završava medicinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli.
4: I ove godine završava medicinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli i time stičem zvanje doktora opšte medicine. Dugo godina sam bila stipendista humanitarnog fonda Atlanta, to sigurno jedno 8, ako ne i više godina, i zaista želim da iskoristim priliku da se ovako javno zahvalim svim ljudima koji stoji za humanitarnog fonda Atlanta, gospodinu Fadovu Cvrku, a prije svega donatorima moje stipendije, gospodinu Nusretu i gospođi Adri Krantić. Tu se više ne radi samo o financijskoj, dakle, podršci, već o tome da neko koga vi nikada niste lično upoznali, koji je kilometrima udaljen od vas, u nekom trenutku u vašem životu više vjeruje u vas nego što vi možda sami u sebe i ko vas gura naprijed i onda kada vi možda odustali, ali to ima taj neki vjetar u leđa koji vam daje podstrek kada nastavite, da gurate dalje i da težite ka mjesecu pa završćete bar među zvijezdama.
1: A o tome koliko znači podrška u vidu stipendije tokom školovanja, Selma je rekla. Jedan od roditelja kojem je ovaj projekat pomogao da školuje svoju djecu je Herudin Mašić iz Srebrenice.
5: Želim da se zahvalim ovom donatoru i svim donatorima stipendista djeci. Zaista jedan veliki respekt, jedan veliki plus. I...
1: Koliko vama znači ovaj vid stipendiranja vaših djeta?
5: Pa, zaista puno znači, ne samo meni, svima. I, nažalost, ako Bog da, evo, mislim, neki odustaju, hoću da kažem, završavaju školovanje, tako da dolaze druga djeca, javljaju se novi donator, što je veliki plus i veliki gest, veliko hvala svima donatorima koji se jave za djecu, ipak to se izdvaja novac, ne samo nije tu, evo javi se, već valja to izdvajati, ali zaista jedno veliko hvala svima donatorima humanitarnog fonda Atlanta.
1: Među stipendistima ove godine bila je i Enesa Omerović.
6: Moje ime je Enesa Omerović, imam 15 godina, završila sam osnovnu školu, dolazim iz Nove Kasabe. Ovim želim da se zahvalim svim donatorima ovdje, organizatorima ove stipendije. Mislim da svim stipendistima pomaže u nekom slučaju u školovanju i završila sam osnovnu školu u Novoj Kasabi. Dalje želim da nastavim u Srebrenici, želim da upišem medicinsku školu. Mislim da će mi ova stipendija pomoći u mnogim situacijama. Pomoći će mi naravno da usavršim svoje znanje.
1: Jedan od najmlađih stipendista je Elmin.
7: Ja se zovem Elmin Genić, završio sam 5. razred, imam 10,5 godina, dolazim iz Nove Kasabe, živim sa roditeljima i bratom i sestrom. Ova stipendija znači mnogo. I zahvaljujem se svim donatorima koji su ovdje.
1: Dodjela stipendija je upriličena u sali restorana Stara Kasaba, zahvaljujući domaćinu Alenu Bošnjakoviću, kojem su se organizatori posebno zahvalili istaknuvši njegov vakifski, privredni i širi društveni doprinos u životu Bošnjaka Podrinja. U radu ovog fonda prije svega insistiraju na transparentnosti raspodjele prikupljenih sredstava s ciljem da donatori vide gdje su, kome, s kojim razlogom i na koji način uručena sredstva. Trenutno broje 630 porodica, članova i donatora fonda iz 23 različite savezne države u Sjedinjenim Američkim Državama. Humanitarni fond Atlanta će dodjelu ostalih stipendija upriličiti 24. juna u Maglaju te 26. juna u Bihaću.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Dičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
8: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
0: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
9: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavica, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
0: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
10: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Reklame.

0: Sretno rođenje sina Armina, Mirnesu i Emri Selmanoviće žele Ibrahim i Zijada Bečirbašić. Oni sretno veselje žele Ekremu i Sedini Selmanović i prijateljima u Gojčinu. Ovo je Bojan Pavlović sa pjesmom Nasljednik.
1: Čekao sam, čekao sam, dobre večer.

Sretno rođenje sina Armina, Mirne su i Emri Selmanoviće, žele ko bi drugi nego Ibrahim i Zijada. Oni se Dini i Ekremu, sretno veselje, malom Arminu, sretno djetinstvo. Posebni selami i Dunu Cjamni.

Sretno rođenje sina Armina, mirne su i Emri Selmanoviće, žele ko drugi nego Ibrahim i Zijada. Oni se Dini i Ekremu žele sretno veselje, malom Arminu sretno djetinstvo, a posebni selami idu unuci Amni.

ali kaže sretno rođenje sina Armina, mirne su i Emri Selmanović, kao i sretan izlazak iz bolnice Emri Želizijada. Ona svojoj sidini čestita veselje, poručuje veseli se Neno, posebni salami idu unuci Amni.

Ovih dana prelijepog sina Armina dobili su Mirnes i Emra Selmanović. Zdravlje i sretno djetinjstvo žele mu Ibrahim iz Jada Večerbašić. Oni veselje čestitaju Sedini i Ekremu. Posebni selam idu unuci Amni.

Sretno rođenje sina Armina mirne su i Emri Selmanović, kao i Emri izlazak iz bolnice želi Ibrahim iz Jada Bečirbašić. Oni naši. Oni naši Mekremu i Sedini žele sretno veselje, a ujedno selame i unuku Amnu. Ovo je Aca Ilić u nastavku i sine nasljedniče.

0: reklame.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje, naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
5: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divičko od hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
5: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
6: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
6: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803 589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
4: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
7: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
7: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
7: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
7: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 7654 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
7: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
8: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
9: Reklame. Talas i Radija Glas 3, 18 je sati i 5 minuta u toku. A Margela u nastavku, nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: want to see.
1: Od Sapne do Sarajeva, od Tuzle do dalekog svijeta, od Drine do svakog mjesta gdje kuca bosansko srce. Ajmo, zajedno vjerujemo, zajedno navijamo, zajedno uz zmajeve. Radio, glas Drine, glas koji nas spaja.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
3: Sretan rođendan sinu Alenu i bratu Adilu, želi Hasija sa suprugom Alijom. Selam je familiju Hasanović i Suljić. Enes Begović u nastavku sa pjesmom Bosanac.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
2: Pozdravi poljubace, ljepoticama, Radio Glas Drine, sretan rođendan Adilu i Anelu, puno zdravlja, radosti i sreće, želim familija Suljić, a čazimo sretan put u Ajman klub i da ga sreća prati, želim mu njegovi najmiliji. Hule, u nastavku grlim svoje najmilije.

0: reklame.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabla i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši

0: 425-400 ili 033-425-290.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.

0: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Lavio 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo lješnjaka rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Naredna poruka kaže pozdrav za najbolji radio od Kenana Fiće i Aldina Izbanovića. Halid Bešlić u nastavku Sumrne jeseni. Veliki pozdrav i uživajte.

Odavili pozdrav dušo tebi, pozdrav za Dževada, našu djecu, sina Edisa i Nedžada, za moje kolegice, milu ljepoticu Maju i male Emilove okice. Madonna u nastavku, veliki pozdrav vama i uživajte.

0: I want to see.
1: Od Sapne do Sarajeva, od Tuzle do dalekog svijeta, od Drine do svakog mjesta gdje kuca bosansko srce. Zajedno vjerujemo, zajedno navijamo, zajedno uz Zmajeve. Radio, glas Drine, glas koji nas spaja. Reklame.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
6: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
5: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
6: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
5: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
6: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
5: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
6: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
6: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
6: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
6: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 47677956 u Njemačkoj.
6: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
1: Reklame. Postoje trenutci koji nas spajaju. Trenuci kad dišemo zajedno.
8: Bosna vodi!
1: Zajedno uz Zmajeve, zajedno uz Bosnu i Hercegovinu.
8: Junak Bosne, Jovo Lukiće!
1: Radio, televizija, glas Drine.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, basirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
1: Postoje trenuci koji nas spajaju. Trenuci kad dišemo zajedno. Zajedno uz Majeve, zajedno uz Bosnu i Hercegovinu.
2: Junak Bosne, Jovo Lukiće!
1: Radio, televizija, Glas Drine.
3: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: reklame.
1: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
2: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklame.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci

0: Reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061-506-389.
4: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: Reklame.
7: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Lavio 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled Duo Lješnjaka Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored ovog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Tičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
9: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
9: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
9: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
9: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
10: Ističe vam registracija.
11: Nemojte da brinete.
10: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
11: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
10: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
11: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
10: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
11: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
10: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
12: Reklame.
13: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
14: I'm from Bosnia, take me to America, I really want to see.
15: Od Sapne do Sarajeva, od Tuzle do dalekog svijeta, od Drine do svakog mjesta gdje kuca bosansko srce. Zajedno vjerujemo, zajedno navijamo, zajedno uz zmajeve. Radio, glas Drine, glas koji nas spaja.

Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvita Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo lješnjaka rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

je keramika najbolja, sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže, novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za

0: postoje trenuci koji nas spajaju. Karanić! Trenuci kad dišemo zajedno. Bosna vodi! Zajedno uz Zmajeve, zajedno uz Bosnu i Hercegovinu.
1: Junak Bosne, Jovo Lukiće!
0: Radio televizija Glas Drine. Reklame.
2: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
4: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
4: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
4: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
4: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom, modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
8: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
10: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
11: Sve za gradnju od temelja do krova.
10: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
11: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
10: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
11: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
10: Molo Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
11: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
10: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
11: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
10: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
11: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
12: Reklame.

0: Zvezdari su na svetskom prvenstvu.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.

0: posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnog, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75 SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.com. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
5: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
5: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
5: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
5: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminate, tepije, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 0043-664-453-6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
5: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
5: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
5: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
5: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
2: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
3: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
2: I šta si kupila?
3: Laminat, tepih, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
2: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
3: 061-649-445 i 061-775-292.
2: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
3: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
5: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
4: Iza mene crni džip.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
6: Let's go.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
6: Get ready.

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Dičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
3: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
3: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
5: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
3: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
5: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
3: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
5: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
3: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
5: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
6: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
7: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
8: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
9: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
7: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: dan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, ćao.
0: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočijonog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: TO Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Imate problema sa vidom?
3: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
2: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
3: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
2: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.

0: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
4: Too Loud Video Production.

0: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
0: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

0: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar, u Živinicama kod robne kuće Omer.

0: 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno, provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora, posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji i drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389. Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.

0: saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
5: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
6: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
5: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.